Mamo Radi. Твои най-любши хити. In 2 е 7.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spec da ih nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z moju plačom.

kadar se sred noći u jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitel 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, bom voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke na 2,5 odstotka. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa še kolesarstvo. V Jerezu bo danes na Vuelti 32-kilometrski posamični kronometer, prvi od treh odločilnih dni. Primož Roglič je bil pred včerajšnjo ravninsko etapo tretji, 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Masom. Jakob Omerzel je bil šesti. Kronometer je za Rogliča priložnost, da zmanjša preostanek pred petkovo in sobotno gorsko etapo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti.

0: Možnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
2: In mi ja, sva tukaj v tem deževnem četrtku, tako kot so napovedovali, tako tudi imamo danes nikamor brez dežnika. Dež nas bo spremljal cel dan, dve minutki pa sta v tem trenutku čez šesto. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, tudi midva s Tilnom si upava o tem jutru biti v vaši družbi in upam, da si upate biti v naši družbi tudi vi. Gremo na Vršič. Na Vršiču se je septembrom začelo testno obdobje nove prometne ureditve z opornicami in pri koncu tedna je že pokazal, da bo treba sistem še precej prilagoditi. Na vrhu prelaza je na novo urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 mesta za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in še 8 mest za kratkotrajno ustvarjanje oziroma ustavljanje do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno, ampak prostih mest je očitno hitro zmanjkalo. Minulo soboto je bilo parkirišče na vrhu polno že okoli 6. ure zjutraj. Vozniki, ki so želeli parkirati na vrhu, so zato morali nadaljevati skozi transitno zapornico in poiskati neko drugo B možnost oziroma B plan. Nekateri so parkirali pri Erjavčevi koči, kjer je bilo še nekaj prostora. Na obeh straneh prelaza, tako na Kranjskogorski kot Bovški, so postavljene torej zapornice. Ena je namenjena vozilom, ki želijo parkirati na vrhu, druga pa tranzitu. Pri usmerjanju prometa pomagajo tudi reditelji, ki jih zagotavlja občina Kranjska Gora in Bovec. No, na terenu pa se že kažejo tudi prve težave, nekateri vozniki pravil tranzita še ne poznajo ali pa jih ne upoštevajo. Zgodila se je tudi nesreča, ko se je kolesar zaletel v zapornico. Tako da jaz bi recimo predlagala v tem primeru, da se gre peš že kar do vrha, a ne Tilen?
1: O, seveda,
0: ti
1: najboljši predlog.
0: Ja, ali pa sploh ne rineš tja, a ne kamor ne moreš
1: to.
0: Peš, boš ti rekel.
1: Postaneš
0: okay,
1: doma, pa nekaj drugega najdeš.
0: No, v glavnem, jaz mislim, da se tole vse bo rešilo, bomo pa mi lahko to vse skupaj preverili 22. septembra, ko bova midva kolesarila iz Kranja do Kranjske Gore. Kaj naj pa stane, da greva gor do Vršiča?
1: Ja.
0: Neki dovole, ja. Vruče, kakva noč.

0: Dobro jutro in dobrodošli v najini družbi. Tilen in Sanša sva z vami v Gorenjskem. Jutro ta četrtek, 10. septembra. Živjo.
1: Je zahladilo, ne?
0: Je.
1: Namočilo
0: pa tudi.
1: Tudi. Hvala Bogu, rož ne bo treba več zalivati. Ja. Bo pa malo bolj hladno, za kakšen puloverček. Trenutno v Kranju 14, na Bledu 12, v Ljubljani 15, Jesenice najhladneje, na Gorenjskem 11 stopinj in v Celju prav tako 15. Tako kot sem rekel, čez dan nalivi plohe, sploh v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bojo plohe še bolj obilne. Temperature pa od 13 do 20 stopinj.
0: Nikamor torej brez dežnika, z zaprtimi čevlji, meni celo rat ali imam gor nogavice in pa superge.
1: Ja, vse, kar imate skodrane lase, nič likat danes.
0: Ne, ker to šlo vse v luft. Ja, to šlo vse v luft. Kalifornija, pravijo, stara barka, gremo z njim na staro barko.
1: Pejmo.

0: Shakira, whenever, whenever v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščiva, Tiler in Saša, 25 minut je čez šesto. In ja, gremo v izi, gremo počasi z jutranjo kavo in seveda z dobro glasbo. Hvala Bogu, nam ni treba več hoditi v vojsko, nam ni treba enkol blo, tisti, ki ste pa, evo, hvala za služenje domovini. Fields of Gold in Sting tudi v nadaljevanju. Ja, lepo bo zdaj zalilo našo zemljo, pa bojo pa žetve pokale. 1, 2, 3, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostale pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Kot smo že poročali, se zobna ambulanta iz prostorov zobne poliklinike na Gosposvetski ulici seli spet nazaj v lokalno okolje ob osnovno šolo Predoslje. Gradnja, kot vemo, že teče, kdaj pa bi lahko bila končana, pojasnjuje župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
9: Ta lokacija na Gosposvetski je bila začasna zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme v šoli. Se veste, kako je pri nas začasno. Začasno malo, ko smo postajali že skoraj 60 let. No, ampak vseeno, no, mi smo res se trudili, da vrnemo zobno ambulanto nazaj v domače lokalno okolje. Tako da gradnja se je začela in do konca leta naj bi bilo zgradba oziroma stavba stala. Bo v bistvu zanimiv kot nek pritlični paviljonski objekt, samostojna stavba. To ne bo v sami šolski zgradbi. Bo se seveda prilagodila arhitekturi obstoječe šole. Vrednost je pa 370 tisoč, skoraj 380 tisoč evrov.
8: Nova šolska zobna ambulanta bo torej zgrajena kot samostojen pritlični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. V nadaljevanju pa še povabilo v Škofjo Loko, kjer bo to soboto otroška in odrasla izmenjevalnica in sicer od 14. do 15.30 na parkirišču Kamnitnik pri Loški tržnici. Občani in občanke lahko prinesejo oblačila, obutev in druge uporabne predmete ter jih izmenjajo ali preprosto prevzamejo. Na voljo bodo otroška in odrasla oblačila ter obutev, otroška oprema in igrače, knjige ter okrasne rastline. Oddaja oblačil bo mogoča že od 14:30 pa do 14:30. Podarjeni predmeti niso pogoj za sodelovanje, če stvari potrebujete, jih lahko tudi samo prevzamete. V primeru slabega vremena bo izmenjevalnica v pokriti tržnici.
10: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem pa bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, temperature tem jutro od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bodo še naprej nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Tudi jutri kaže na večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Dobro, ko 20 minut še manjka do 7. ure in ko se prebujamo v deževen četrtek, 10. septembra smo in nikamor danes brez dežnika. No, jaz upam, da ne bo deževalo, ko bova midva na poti. Kaj se gremo? Čas bo za teden mobilnosti, torej ta poteka že pri nas, ker malo prej smo začeli, ker vsak dan za vas imamo nekega pokrovitelja, dnevnega pokrovitelja, ki se nam je pridružil pri naši kolesarski akciji in pri seveda tednu mobilnosti, gibanju, trajnostni mobilnosti in to podpirajo tudi oni. Vsak dan je nekdo z nami in za vas podeli eno lepo nagrado, z nami pa bodo tudi na poti. Vse skupaj bolj zares se bo začelo potem 16. septembra, ko bomo zbujali znanega Slovenca oziroma Kranjčana. Kdo to je, boste ugibali vi, ampak ne še zdaj, ker imamo za vas generalnega pokrovitelja, ki bo poskrbel za to, da boste res dobili lepo nagrado, če boste ugotovili, kdo ta znani Slovenec oziroma Kranjčan pravzaprav je. 22.9. pa bova midva na terenu. Stilno bova kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Upam, da prideva do tja, ker bo tam naš mobilni studio in tam se bo res veliko dogajalo in si želiva biti del tega v Kranjski gori.
1: Sploh
0: moja sanska
1: tja,
0: Kranjska.
1: Ne?
0: Ja, tako. Ja. In vi ste lahko z nami tudi na poti, lahko se nam boste pridružili, traso vam bomo seveda objavili in bova ful vesela, če naju pride kdo mal purin tudi od zadi, a ne? Pokor da je veter od zadi in nama pomaga priti do Kranjske gore. Torej, kolesarila bova tja, ne zamudite, 16.9. je datum, ko nekoga zbujeva, 22.9. pa datum, ko bomo zaključili teden mobilnosti, kot se spodobi v Kranjski gori.

0: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraus ti su. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janša. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili.

0: napoveduje interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno bo hladneje, temperature bodo do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Srečno, previdno in varno, ceste so mokre in spolzke, zato res previdno, nič 8, nič 22, 55, pa če vas na poti kaj zmoti.
4: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
3: Dobro jutro in dobrodošli v najini družbi, 4 minutke so čez 7. Tole uro bova začela z debato o gobah. Kaj ti, pri nas je sodelovka pohvalila najprej en teden nazaj, da je ona fino, fajn, bila na, tam na tistem koncu Gorenjske, Kranjska Gora Jesenice, da je najdla 100 gob, potem, da je bila na Jezerskem 14 dni kasneje najdla 200 gob. Se vemo, toliko se jih sploh ne smije nesti ven z gozda. Ampak...
5: Zato ne bomo povedali, kdo to je, pa kje je to najdla.
3: Ampak... Gob je pa noro veliko, preveč. Jaz sem bila par dni nazaj na Viševniku in na Pokluki je bila košara, pri košari vsi so nabirali. O gobah bomo...

0: Heart of Gold, 11 minut čez 7 je. Dobro jutro, voščiva skupaj s Tilnom v gorenskem jutru na ta četrtek 10. septembra. Četrtek je deževen, tako da nikamor brez dežnika in imejte zaprte čevlje. No, gobarska sezona se je očitno začela na polno. Sodelovka se je že pohvala, da jih je na Jezerskem nabrala več kot 100. Zdaj ne vem, a ne čestitamo ali vprašamo, če je sploh kaj postila za druge.
1: Ja, nimam pojma, ampak ne, pri gobah je previdnost ni nikoli odveč. Pomembno je, da naberemo sam tiste, za katere vemo, ne, da so ta prave. Koliko jih sploh smemo nabrati, kako jih pravilno shranimo in kaj moramo biti še posebej pozorni, o tem pa naš strokovnjak.
0: Tako je, kakšno so torej pravila glede nabiranja gob? Bojan Arnežek, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kran.
2: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo zračno posodo, šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču. Vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Seveda, ne pa 200 gob, joj. Ampak okej, upam, da bo kaj pošerala z nami. Ja, kakšna pa je letošnja gobarska sezona, ker več kot očitno je huda, ne?
2: Letošnja gobarska sezona se je v bistvu začela solidno v juliju ali pa v juniju, na kar je sledila precej močna suša, vročinski valovi pa tako naprej. Seveda pa potem uponovati smeram pride kakšen dež in dež je v visokogorju ali pa v srednjegorju zelo pripomogel k temu, da je zraslo kar precejšna količina jurčkov, po katerih gobarji najbolj ocenjujejo, a je to dobro za letos, a ni. In dejansko v zadnjih 14 dnevih je bilo jurčkov na pretek in tisk se mečkem potrudil, je lahko nabral, ki si želel.
0: Okay, sodelovka pravi, da se ni bilo treba potruditi, da je iz avta ven upila, lej, pa še ena. Tako da tisti, ki imate radi gobe, ne marate jih pa nabirati, dejte enega posladke ogmajno, sej bo ven prinesel.
1: Mogoče gobe. V nadaljevanju tudi njo vprašava, ne, kje zdaj te gobe so.
0: Dej ti glas zrihtim.

0: Đurđe Ezra in Budapest, 20 minut čez 7. Dobro jutro, dobrodošli, Tiljan in Sanša sva
1: dobro
0: z vami.
1: Dobro jutro, držek je, držek bo, danes in jutri, temperature so, tako, temperature so že znotno, kako bi rekel, manjše, ne? Od 11 naprej gremo na Gorenjskem, pa vse tja do 15, bodo pa danes čez dan od 13 do največ 20, na primorskem obmorju do 24, plohe nevihte napovedane na livi za cel dan, prav tako tudi jutri oblačno, nevihtice, burja na primorskem, pa mogoče kako stopinjo več čez dan. To je pa to.
0: No, vrta vam ne bo treba zalivati, kumar imate itak čist preveč vsi, a ne pa paradajza pa vsega.
1: Vsega.
0: Tako da to je za pobrat, pa zdaj imate v tem slabem vremenu čas mogoče skuhati kakšno umakco. Kaj pa lahko s kumar naredijo?
1: Ja, solatko kakšno.
0: Eno tako, ali kar na zalogo, kaj prašparaši?
1: Po mojem ne, ne. To treba kar ponucati.
0: To tudi za skrino ni.
1: Mrvit.
0: Mrbit. Ne, vedo je ga.
1: Mrbit pa pol osmuti, kaj jaz vem.
0: Toni Cetinski, čovjek od leda, dajte pa na oči, pa imajte masko za oči, pa tako. Tako. Neki zase danes v tem držijo.
1: Ste pa zelo pogumni lofa, tudi za kaj drugega uporabite.
0: Oh my god.

0: Kylie Minogue v naši družbi, miniaturna, lahko rečem, tudi jaz, ker je manjša kot jaz.
1: Ja, ta je pa res majhna, v majhnih flaškah je strup.
0: Ja, pa drek za analizo.
1: Tudi, ja.
0: Nek in Laura Nonče v nadaljevanju vodite v naši družbi nikamor brez dežnika.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
5: V Kranju začnemo 22. septembra.
6: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
4: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
6: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
4: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
6: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
7: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
15: Kaj 55?
14: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
15: In 25 na ostale pohištvo za dom.
14: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Na Zgornjem Jezerskem bo danes tradicionalno letos že 33. srečanje gorenjskih upokojencev. Dogodek bo v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, tako kot lani pripravilo Društvo upokojencev Jezersko, ki ga vodi Milan Milošič. Kakšen program čaka udeležence, pa nam je pojasnil predsednik Pokrajinske zveze Robert Plavčak.
17: Dogodek se bo pričel ob 10. uri pod šotorom na prireditvenem prostoru. Program, ki smo ga pripravili, zajema najprej pozdravne besede domačega predsednika Društva upokojencev Jezersko. Potem bo na vrsti predsednik PZD Gorenjske. Seveda bo sledil glavni pokrovitelj našega dogodka, to je župan občine Andrej Krničar, ki bo nam povedal nekaj spodbudnih in pa nas bo prav prijazno pozdravil. Računamo tudi na to, da se bo tega dogodka udeležila naša predsednica Zdenka Jan in pa seveda brez našega direktorja hotela Delfin v Izoli, Miloša Miljojeviča, zagotovo ne gre. Kar se tiče kulturno zabavnega programa, bo v njem nastopila otroška folklorna skupina osnovne šole Matija Veljavca Predvor, podružnična šola Jezersko in pa jezerske ljudske štorije se nam bodo zgodile. Kakšne bodo, pa bomo videli.
16: Po uradnem delu bo za ples in zabavo skrbel domači ansambl Jutro. V nadaljevanju pa nakratko še na Kranjsko tržnico, kjer je vsako soboto s ponudbo ekološke zelenjave in sadja tudi Aleš Čadež iz delnic v Poljanski dolini. V Sloveniji inovativni mladi kmet leta in v Evropi najboljši mladi kmet leta. S kombijem se odpravi na pot že ob 4 zjutraj, najprej postavi stojnico v Škofji Loki, nato pa se odpravi na tržnico v Kranj, kjer od 6:30 naprej že pričakuje prve kupce. Na tržnico v Kranj prihaja že 8. leto. Kupci ga poznajo zdaj še bolj, odkar je postal evropski mladi kmet leta, spremljajo pa ga lahko tudi po socialnih omrežjih. prideluje ekološko zelenjavo in sadje in je, kot pravi, edini ponudnik ekoloških pridelkov na kranjski tržnici.
18: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Občutno bo hladneje, temperature bodo do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
19: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
20: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

0: Dobrih 15 če manjka v tem deževnem četrtkovem jutru do 8. ure. Danes pa smo 10. septembra, s Tilnom sva z vami in v vaši družbi. Govoriva o gobarski sezoni, ki je že v polnem teku, o tem bomo tudi v nadaljevanju. Zdaj pa najprej o tem, da je pri nas v teku že mobilni teden, čeprav se ta uradno še ni začel. In z nami v tednu mobilnosti tudi pokrovitelji in dnevne nagrade naših pokroviteljev, ki seveda podpirajo teden mobilnosti. Teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši tudi kolesarski akciji, ker to naju še čakati.
1: Točno tako, od 16. do 22. septembra namreč obeležujemo Evropski teden mobilnosti. Mi smo se odločili, da začnemo 16. tako, da zbujamo enega znanega Slovenca oziroma znanega Kranjčana, rečemo tako.
0: Vi boste... bomo potrkali na vrata.
1: Kar za zajtrk, že za dobro jutro.
0: In on sploh ne vem.
1: Joj, ko mi čaka.
0: Mogoče posluša prav ta dotični in misle, ne, za to nisem jaz.
1: Mogoče, mogoče ste to prav vi. Mogoče, v glavnem takrat boste pripravljeni, seveda poslušalci boste ugibali, kdo to je, nagrade so tukaj. Zaključili ga bomo pa zelo pompozno ta teden mobilnosti, z dvema mobilcema, ki sva pač mi dva, Saša in Tilen. Šla bova iz Kranja proti Kranjski Gori s kolesom, seveda lepo vabljeni in zraven in ob poti ali pa na veliki finale, kar v Kranjsko Goro, kjer bomo z našim mobilnim studijem. A bo je bo neka žurka, ali to
0: zdaj,
1: sem res prosil.
0: V bistvu je tako, vaša edina naloga, kar je, je zdaj to, da, da si pač zabeležite 22. september. Potem boste pa vsa navodila še dobili. Kako žurati z nami, kako voziti z nami, kako biti z nami, kako obeležiti ta zadnji dan tedna mobilnosti z nami. Vsa navodila še pridajo, vaša edina naloga v tem trenutku je, zato tok prej opozarjava in govoriva, da si zabeležite 22. september.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: O, kako sem vesela, da ste prišli.
3: Kaj danes potrebujeva?
4: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
13: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
14: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru. To je to.
0: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč vplačan listek Euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreden nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.

0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko.
3: Draga družba, previdno in počasi, zastoji so že na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih znanih jutranjih lokacijah, relacijah. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje prosimo vas, da ročno prižgete, tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih.
2: Vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
3: Tukaj sva v vaši družbi, želiva vam dobro jutro, dober dan in upam, da ste dobro. Danes bo bolj kot ne deževno, potem pa prihaja nekaj bolj suhega vremena, ampak po dežju pravijo rastejo gobe.
4: Tako, in tako tudi pa še zraven štruklov, ne, to sva zadnjič ugotovila na Veliki planini.
3: Kako dober.
4: Tako da, to uro posvečamo gubicam. Da. Če imate kakšno skrivno skrivališče, kje leti rastejo, pa niste taki kot Sabina, lahko poveste, kje sam.

0: Dobro jutro in dobrodošli, 11 minut je čez 8.
1: Dobro jutro.
0: Uživate v gorenskem jutru, uživajte z nami še naprej. Uživala je tudi naša sodelovka, ki pravi, da gobarska sezona se je začela.
2: Ja, res, nabiranje gob dejansko iz avta. Peleš se in tako ob cesti, Jurče, greš ven, zraven še eden, pa pol kar še eden, v glavnem v manj kot uri pa pol več kot 100 jurčkov.
0: Wow.
2: Kaj tazga še v življenju nisem doživela. Noro, res, gobe rastejo.
3: In zato vprašam, kje to je?
2: Na Gorenjskem, se veš, pravi gobar nikoli ne pove točno lokacije.
0: Ja, res je tako in gobarska sezona je res v polnem teku in ko nekdo reče, da je nabral več kot 100 gob, seveda najprej pomislimo, bo iz tega juha, omaka, zimnica, vse to bo, ampak pozor. V Sloveniji lahko posameznik za lastne potrebe na dan nabere največ 2 kg gob, nabiramo pa samo tiste, ki jih zares zanesljivo poznamo, saj je lahko že ena napačna izbira zelo nevarna. Se vem, opozarjamo vsako leto isto, ampak vsako leto isto se zgodi, pač koga kar naenkrat ni zaradi gopa, ne?
2: Ja.
0: No, pa tudi gost naj za nami ostane takšen, kot smo ga našli in preverili bomo tudi, kaj pravijo strokovnjaki. Na kaj moramo torej biti pozorni, če smo začetnik, ki gre prvič nabirat gobe. Torej, Bojan nam bo več povedal, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kralj.
4: Začetniki definitivno ne smejo najprej nabirati za uživanje. Če pa že nabirajo za uživanje, se povežejo z gobarskimi društvi, lokalnimi strokovnjaki, da jim to pomagajo. Gobe se pač treba naučiti in to znanje ponavljati vsako leto. In gobarska društva so temu namen, da vse skozi ponavljamo in se naučimo kakšno novo vrsto.
0: No, jaz recimo, če bi me kdo poslal po gobe, prvič jih ne najdem, pa če bi najdla, bi pa verjetno najdla točno tiste, ki niso ta užitne. Ja. Jaz imam toliko ene sreče pri teh gobah, da bi sigurno med vsemi užitnimi, da, točno ono neužitno zagrabila, recimo pri lotu, pa nimam te sreče, da bi zadela prav tisto.
1: Se pravi, ne gobe, ne loto, Saša.
0: Ne, nič to ni zame.
1: Ja,
0: samo pjevam in to je to. A ti se už odkašljala z bolana, kvacije?
1: Bolniška bo bolniška.
0: Jo.

0: Miracle of Love v Gorenjskem jutru, 20 čez 8 je ura, mogoče se prav dan zgodi kak tak čudežne vreme, je glih takšno. Saša in Tilem pa se zbojava z vami.
1: Dobro jutro, dobrodošli. No, naj ne bo čudeža v tem, da greste malo polaufati in ste še dobrodelni, ampak to enostavno kar naredite. No, že samo, v bistvu samo še do ponedeljka se lahko prijavite na Avira Tek in če niste ravno profi, tekač, nič hudga, to je tek za zabavo, za druženje, za pijačo in predvsem za dober namen. Dobimo se torej v soboto 19. septembra od 10. ure dalje v Šentvidu pri Stični. Odrasli tečejo 8 km, tam mlajši pa od 9 do 15, od 9. do 15. leta pa 3 km. Za najmlajše stare od 3 do 5 let je pripravljen 600-metrski tek oziroma proga. Skratka, vse bo za družino pripravljeno in verjamem, da boste tam res uživali. Pa če v njih koncih še niste bili, gremo, ne? Štrtnino dobite majico, proteinski napitek na progi, topel obrok, pijačo in unikatno priznanje. Pa še najpomembnejše, izkupiče gre v dobrodelne namene za otroke tretjega nadstropja za opremo novega prizidka. Torej, super, mal boste lahko tekali, uživali boste v tem dnevu, veliko se zabavali, se družili s svojimi prijatelji in pravzaprav s svojo družino. Zdaj pa sam še pohitite, prijave samo še do ponedeljka. To je to.
0: Super.
1: Na kjer tek bi šel ti, nisem sploh poslušal. 600-metrska proga.
0: Slišal sem, da bo hrana pijača, tudi to je v redu.

0: Živjeli Amsin, fil ko minutka še manjka do pol devete ure, dobro jutro, dober
1: dobro
0: dan,
1: jutro.
0: Uživajte ob kavi in dober tek, če ste ravno pri zajtrku.
1: O, ja, se strinja. Kaj ne reče? Ne, malo sem se zamislil, kaj si rekla Robbie Williams, ne?
0: Ja.
1: Delali smo na naših socialnih omrežjih tele izzive iz 80-ih pa to, ne?
0: Ja, ja.
1: In ba je, ne, če meni dodamo lase, izgledam zelo podobno kot on.
0: Dodi to rekel.
1: Ja, eni komentari tam spodi.
0: Dej ga nehi na lom.
1: Ja.
0: Je to kompliment?
1: Ja, seveda.
0: Meni Robbie ni všeč. Pustimo glasbo, ampak tako za pogledat pa... Excuse me,
1: ja, vsake oči, ne, imam si, ja, tako.
0: Vsake oči v svojega malarja, Jan.
2: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
13: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranjo. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
14: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
15: Kaj si najdu?
14: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
15: Kje si zdaj to najdu?
14: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
16: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
17: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
17: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo v prihodnjih tednih popolne zapore posameznih odsekov gorenjske in bohinjske proge. Proga na relaciji Lesce Bled Jesenice Beljak bo zaprta od 25. septembra od 23. do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Obsežnejša vzdrževalna dela bodo v tem obdobju potekala tudi na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled, zaradi česar bo železniški promet prilagojen. Popolne zapore proge na relaciji Ljubljana-Lesce Ceste, Bled, Jesenice bodo od 26. septembra do 11. oktobra, od 19. do 23. oktobra ter od 2. do 6. novembra. Lokalni potniški in mednarodni vlaki, ki imajo postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled, od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omenjenimi postanki na večjih postajah Kranj, Lesce, Bled bo v času popolni zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana, Kranj, Lesce, Bled, Jesenice, Beljak. Zaradi vzdrževalnih del bodo zapore v prihodnjih tednih tudi na posameznih odsekih bohinjske proge. Zaradi del povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice bo popolna zapora proge na relaciji Jesenice, Bled, Jezero, ki je že vzpostavljena, veljala do 13. septembra. Za potnike je v tem času organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Zatem bo popolna zapora proge vzpostavljena med 14. in 22. septembrom na relaciji Jesenice-Bohinjska Bistrica. Od 23. septembra do 11. novembra pa bo nato popolna zapora na relaciji Jesenice-Vintgar. V tem času pa bo prav tako vzpostavljen nadomestni avtobusni prevoz.
10: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
19: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Srečno, previdno in varno predvsem na cestah. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri vozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, tako da previdno, no po Sloveniji pa naj bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Srečno, varno in počasi. Nič 80-22-55, pa če opazite še kaj novega.
22: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Can't Stop Loving You, 15 minut pred 9 je. Dobro jutro. No, zdaj pa takole, zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je med 5. septembrom in 12. novembrom popolna zapora regionalne železniške proge na odseku Jesenice Bled jezero. No, med 25. septembrom in 12. novembrom pa bo popolna zapora tudi glavne železniške proge na odseku Lesce Bled Jesenice državna meja in za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze, tako da to bo rešeno, kljukca. Zahvaljujejo se seveda za potrpežljivost, razumevanje in strpnost v času izvajanja obsežnih del, tako so tudi sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. No, zaključek del, če se sprašujete, kdaj bo, na tem železniškem vozlišču Jesenice pa je predviden v oktobru 2027, projekt pa je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Tako da, če te bo mikal kaj tja gor čez, boš imel vlak plus avtobus.
1: Dobar.
0: Nov sem vlaka. A boš naj vlak ali avtobus drugač?
1: Vlak.
0: Vlak je bolj prijeten, ne?
1: Ja.
0: Tak simpatičen je.
1: Luštan je.
0: In zdaj vsi, če ste na vlaku, poslušajte nas še naprej, z vami Gorenjsko jutro in pa Oliver Dragojevič, Oprosti mi pape.

0: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dankuchen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dankuchen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Halo?
5: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
4: Kje?
5: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
6: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
7: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
5: Eltron, član skupine Veto Group.
8: Nazaj v šolo brez stresa.
9: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
8: Plačaš lahko tudi na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Ura je 9, dobro jutro, dobrodošli v Gorenjskem jutru.
1: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
0: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
0: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen, planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostaje izhodišča stare smernice. Za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečamo, ostanimo mirni, spregovorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo po poti, po kateri smo prišli. Ne tecimo in ne plezajmo na drevo, psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Dobro jutro.
1: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro.
8: Mi dva sva v vaši družbi in mi dva upava, da se boste tudi vi prebujali z nami 22. septembra, pravzaprav z nama. Kje, zakaj in kaj se bo dogajalo, vabiva namreč na teren, na kolo, se bova povedala že čez nekaj trenutkov, budite in

0: ostanite, 4 minutke so čez 9. Dober tek, če ste pri zajtrku. Ob dobri glasbi bo šlo še lažje dol.
1: Ja, bolj bo žoften.
0: Pa hit naprej.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Jan, lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: 15 minut je čez deveto.
1: Dobro jutro. Joj, če bi vedel, kako to zgleda v zadnjem.
0: Slušalke so mi neki nagajale, no pa se prav, da vejo, se morava deliti te stvari.
1: Tako, 14 minut je čez deveto, gorensko jutro je, ne? Mi
0: tako
1: dva počasi se poslavljava, ampak imava pa v nadaljevanju nekaj zelo posebnega, ne? Čaka na jo kolesarjenje iz Kranja do Kranjske Gore.
0: Tako je, tako je. Tako da, dajmo reči tako, ne, da teden mobilnosti bomo pri nas začeli oziroma smo ga že začeli na zelo zanimiv in drugačen način, kajti z nami v tednu mobilnosti so tudi pokrovitelji, ki imajo za vas dnevne nagrade, ki prihajajo oziroma podpirajo teden mobilnosti, gibanje, trajnostno mobilnost in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji. Vsak dan en od teh seveda skrbi, ne, pokroviteljev,
1: za, nagrado,
0: za lepo tako. Nagrado, za nagradno vprašanje, tako da ne zamudite, ne preslišite in hvala res vsem pokroviteljem, ki ste z nami in podpirate to, da bomo v tednu mobilnosti mečkam bolj mobilni.
1: Ampak veš, kaj meni jasno, ne? Poslušalci dobijo nagrade, pa vse tako naprej, ja. Midva pa morava na kolo.
0: Ampak do kolesa še prideva in ti boš novo opremljen za na kolo in z novim kolesom, tako da ne jamri. 16. bomo zbujali znanega Slovenca oziroma Kranjčana in šli z njim na sprehod. Jaz upam, da bo za. Potrkala mu bova na vrata in potem se z njim sprehodila in pogovorila. Kdo bo ta znani Slovenec, boste ugotavljali vi in zato dobili tudi lepo nagrado. Do tja še pridemo. Zdaj, kaj je vaša naloga zdaj, zakaj tok prej o tem govorimo, ker torej imamo dnevne nagrade in ker bomo 22.9. v moji kranski, sanski, kranski, tja pa bova midva stilnom odšla iz Kranja proti Kranjski Gori s kolesom. Da zaključimo teden mobilnosti tako, kot se seveda tudi spodobi. Upava in računava na vreme in upava in računava tudi na vašo podporo, tako da bomo objavili traso, boste vedeli, ki bomo in upam, da boste z nami kolesarili tudi vi. Podpora bo prišla prav kakšen osvežitev?
1: Ja.
0: Sem hotel reči takrat, ampak to navšlo med
1: ne,
0: potjo.
1: Ne, to pa ne.
0: Tako da, ja, pa malo pogovora, kakšna fotka, vse to bo padlo, kje, kdaj, kako, vse bomo povedali, vse bomo razložili, več boste lahko spremljali tudi na naših socialnih omrežjih, ampak v tem trenutku je pomembno le to, da si zabeležite 22. septembra, se dobimo v Kranjski Gori, do tja pa gremo s kolesom.

0: Dobro jutro, dober dan, dobrodošli. Ne glede na to, da je slabo vreme, ne bodimo slabe volje. Pravno je, da ponovadka je slabo vreme, pritiska dol in pa smo vsi malo bolj taki
1: zoprni. Marske pritiska ta dan, ja. Tako. Če pa pritisne, ne, pa smo...
0: Na ta prav gum, če pritisnemo, imamo pa tudi pravo glasbo in vi ste ujeli na pravem
1: pravo
0: gumbu,
1: frekvenco,
0: pravo frekvenco, gorensko jutro in na pravem gumbu so Plavi orkestar od rođendana do rođendana, ki prihaja v nadaljevanju.
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
5: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej. Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
10: Kaj 55?
9: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostale pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V 12. sezoni akcije Najplaninska koča, v kateri je sodelovalo 147 planinskih koč, sta Lovoriko osvojili koča na Ljubelju v Karavankah kot najplaninska in pa Kamniška koča na Kamniškem sedlu v Kamniško-Savinskih Alpah kot najvisokogorska planinska koča. Obe se veselita svoje prve zmage. Kamniška tudi ob letošnji 120. obletnici koče in prisegata na dobro kulinarično ponudbo, prijazen in iskren odnos ter preprostost po načelu manj je več. Za naslov se je, kot rečeno, potegovalo 147 koč, oddanih pa je bilo 7448 glasov. Obisk slovenskih gora iz leta v leto narašča, z njim pa tudi prometne obremenitve na planinskih izhodiščih. Z uporabo sredstev javnega potniškega prometa pa lahko skupaj prispevamo k ohranjanju gorskega okolja. Zato Planinska zveza Slovenije in Cipra Slovenija v okviru projekta Trajnostno v gore za njihovo podnebno odpornost organizirata promocijsko nagradni natečaj ZJPP v gore, s katerim želijo spodbuditi obiskovalce gora, da se na planinski izlet odpravijo z vlakom ali avtobusom ter svojo izkušnjo delijo tudi z drugimi. Če se do 15. oktobra odpravite na planinski izlet, pri katerem za dostop do planinskega izhodišča uporabite javni potniški promet, vlak ali avtobus, izpolnite spletni obrazec, kjer navedete osnovne podatke o izletu in priložite dve fotografiji. Fotografijo na postajališču javnega potniškega prometa ter fotografijo s poti ali cilja planinskega izleta. Fotografiji lahko objavite tudi na Facebooku in Instagramu ali TikToku in povezavo do objave priložite prijavi. Sodeluje lahko vsak polnoletni posameznik, lahko tudi večkrat, vendar lahko isti izlet prijavi le enkrat. Po zaključku natečaja bodo izžrebali 3 nagrajence.
12: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo do 24 stopinj na Primorskem in do 20 drugje po Sloveniji. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Uživajte v naši družbi, 20 minut še manjka do 10. Stilnom sva bila z vami tudi na ta deževen četrtek. Naj ne bo klavrno vzdušje pri vas, bodite in ostanite dobre volje, ne glede na to, da je vreme takšno, kakršno je. To je za izkoristiti, za ležat.
1: Točno to, pa za ljubice, pa za... Marsikaj, ne?
0: No, absolutno pa je treba izkoristiti tudi to, da imate recimo možnost dela od doma, ker bi bilo to najbolj pametno danes, kajti po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje in zato vas prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih in zaradi tega bo tudi gneča danes večja.
1: Tako, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj.
0: Uživajte, lep dan, do jutri, pa pa.
1: Čau, čau.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
3: O, kako sem vesela, da ste prišli.
4: Kaj danes potrebujeva?
5: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
10: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
14: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel leasingom se vse uredi.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
14: Gabel leasing. Dve leti miru. To je to.
16: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. ARSO je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. Donald Trump je Američanom obljubil $5,000, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak vse šele september.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter, proti Ljubljani nastal je zastoj. Pa na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri vozu Kranj vzhod proti Ljubljani. In na cesti Ilirska Bistrica Knežak, Pivka, promet je urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Zastoj so na Štajerski, Primorski, Gorenjski in Dolenjski avtocesti proti Ljubljani.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
8: Dobrodošli v Infotočki na Radiu Kran. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo. Šli bomo na Vršič, pa na Averatek. Kaj je to, zakaj gre, vse to povem v nadaljevanju. Pogledali pa bomo tudi v prihodnost, v to, kaj smo za vas pripravili v nadaljevanju našega programa na Radiu Kran. Infotočko pa začenjamo z dvema lepima novicama. In sicer včeraj so se v kranjski porodnišnici se je rodilo šest novorojenčkov, pozdravili so šest novorojenčkov, in sicer tri deklice in tri

fantke. No, nekomu v Kranju pa se je torkov dan končal precej bolje kot običajno. V Kranju je bil namreč vplačan listek Eurojackpota, ki je zadel kombinacijo 5 plus 1 in prinesel kar pozor 622.880 €. A si predstavljate, koliko denarja je to in a morda že veste, kako bi ga vi zapravili. Glavnega dobitka sicer ni bilo, srečnež iz Kranja pa ima za prevzem svojega lepega kupčka denarja čas do 7. decembra. Skratka, če pogledamo tudi vreme, ne, in če povežemo to s porokami, ki so zdajle na vrhuncu, ne, več kot je dežja, več denarja bo, pa tudi dobre glasbe. Tudi o vremenu bomo kakšno rekli. Dobro jutro, dobro dan.

Roxette in Fading Like a Flower, 8 minut čez 10 je Gorenjsko, je zajelo močno deževje, oblačnost, ampak vseeno vi ste v dobri družbi na Radiu Kranj, kjer poslušate Infotočko. No, na Vršiču pa se je septembrom začelo testno obdobje nove prometne ureditve z zapornicami. Prvi konec tedna pa je že pokazal, da bo treba sistem še precej prilagoditi. Na vrhu prelaza je po novem urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 mesta za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in še 8 mest za kratkotrajno ustavljanje do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno, ampak prostih mest je očitno hitro zmanjkalo. Zakaj? Zato, ker je minulo soboto bilo parkirišče na vrhu polno že okoli 6. ure zjutraj. Vozniki, ki so želeli parkirati na vrhu, so zato morali nadaljevati skozi tranzitno zapornico in poiskati drugo možnost. Nekateri so parkirali pri Erjavčevi koči, kjer je bilo še nekaj prostora. No, na obeh straneh prelaza, tako na Kranjsko-Gorski kot Bovški, so postavljene zapornice. Ena je namenjena vozilom, ki želijo parkirati na vrhu, druga pa tranzitu. Pri usmerjanju prometa pa pomagajo tudi reditelji, ki jih zagotavljata tako občina Kranjska Gora kot občina Bovec. Na terenu se že tako sicer kažejo že prve težave. Nekateri vozniki pravil tranzita še ne poznajo ali pa jih ne upoštevajo. Zgodila se je tudi nesreča, ko se je kolesar zaletel v zapornico. Kranjskogorska županja Henrika Zupan je ob tem priznala, da je parkirnih mest na vrhu malo, zato bodo iskali možnosti za dodatna parkirišča pod Vršičem na obeh straneh prelaza. Če se torej v prihodnjih dneh odpravljate na Vršič, pojdite dovolj zgodaj, preverite prometni režim in tudi računajte na to, da parkiranje na samem vrhu morda ne bo več mogoče. Novi sistem je še v testni fazi, zato bo praksa v prihodnjih tednih pokazala, kaj bo oziroma je potrebno še izboljšati. Let me be your hero. Would you

0: hero. Enrique Iglesias, Hero, 15 minut čez 10. Infotočko poslušate, Urška Benedik, vam delam družbo. No in današnji daš marsikomu najbrž ni ravno polepšal jutra, ampak obstaja pa dogodek, kjer bi se ga verjetno kar razveselili, ker več dežja pomeni več blata in če na Avirateku pridete v cilj čisti, ste očitno nekje zgrešili progo. O čem govorim? O tem, da bo v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični potekal Avira-tek. Tek z ovirami, ki ga pripravlja tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični. Letos bo na sporedu že 14. izvedba, odrasle pa čaka približno 8 km poti in več kot 20 ovir. No in ko rečemo ovire, ne govorimo o kakšni gumi, ki jo je treba preskočiti. Organizatorji obljubljajo hlode, lesene piramide, bale, slame, vodo, plezanje in seveda blato. Velik del trase poteka po makadamskih in gozdnih poteh, zato bi kakšna deževna pošiljka pred dogodkom lahko vse skupaj naredila samo še bolj zanimivo, zabavno in povzdignila ta skupinski tekmovalni duh. Kaj je Avira-tek sploh je in kako je kako je iz gasilskega dogodka zrasel v tradicijo, ki traja že 14 let, pa najbolje ve seveda predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični, Mitja Poljšak.
1: Avira-tek obstaja 14 leto bo, ne? Od leta 2013 dalje. Drugače pa, da bo s tem jasno, Avira-tek je oviratlon. Po domače povedan, mislim po ameriško, kako naj rečem povedano.
0: Sicer pa ni treba biti ravno vrhunski športnik, tečete lahko sami ali pa v ekipi, pripravili bodo tudi 3 km dolg Avira-tek za mulce, za najmlajše pa 600-metrsko preizkušnjo. Ampak najbolj pomembno, Avira-tek je že od začetka dobrodelen oziroma spremlja ga dobrodelnost.
1: Avira-tek vsako leto, odkar smo startali s tem dogodkom, vsako leto del sredstva uporabimo za druge namene, za dobrodelnost, za druga društva, za ljudi, karkoli, od začetka. Poskušamo vsako leto iti na neko drugo fundacijo, drugo društvo, ne, je pa res, da letos gremo drugič za junake tretjega nadstropja. Lansko leto smo nabavili 2 mobilna ekrana za spremljanje pacijentovih funkcij. Letos pa so sredstva namenjena za pomoč pri gradnji prizidka na pediatrični prizidka igralnice.
0: Start bo torej 19. septembra ob 10. uri, registracija že od 8. naprej. In če boste šli, ne, organizatorji priporočajo rezervna oblačila in brisačo. Je pa danes en tak idealen dan, da mal potreniramo za tale Avira-tek, če se ga bomo udeležili. Ker tukaj vprašanje ni, a bomo blatni, ampak samo koliko bomo blatni.

0: Mambo Kings preveč je lepih deklet, 21 minut čez 10 na Radio Kran, poslušate Info točko, Urška sem v vaši družbi. A vreme nam je zagodlo ali pa ne, odvisno kako vam paše. Četrtek je danes, 10. september, smo že pri koncu delovnega tedna in ja, če ste doma, ne, potem zagotovo vam vsaj malce paše, da se je vročina in vse, kar smo doživeli zdaj v zadnjih tednih, malce poleglo. Je pa tole vreme malce zagodlo tudi organizatorjem koncertov. Ne? In zato, zaradi slabe vremenske napovedi, je koncert Simfoničnega orkestra Mestne občine Kran, ki je bil sicer napovedan za danes, 10. septembra, prestavljen na torek, 15. septembra, ob 19.30 uri na ploščadi pred Prešernovim gledališčem Kran. In jaz sem že gledala napoved za naslednje dni. Danes in jutri še oblačno, deževno, tudi vetrovno, za vikend pa že lepše in potem tudi v naslednjem tednu. Tako da, koncert Simfoničnega orkestra Mestne občine Kran v torek 15. septembra ob 19.30 uri zagotovo bo. Mestna občina Kran pa je začela zbirati vloge oškodovancev za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih nastale zaradi posledic suše v letu 2026. Več informacij je objavljenih tudi na spletni strani občine. Komunala Kran pa obvešča, da danes, 10. septembra, do predvidoma 12. ure v delu Hrastja z obrtno cono ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi poškodbe vodovoda, ki je nastala na gradbišču. Prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje. Čas pa je, da se ozremo v prihodnost in pogledamo v nadaljevanje našega programa. Ja, malo po 11. uri se bomo v oddaji Puls dneva spustili pod Kran. V rovih pod starim mestnim jedrom bomo obiskali infocenter SOS Proteus in pobliže spoznali človeško ribico. Eno najbolj skrivnostnih in ogroženih prebivalk našega podzemlja. Govorili bomo o njenem življenju, raziskovanju in tudi o tem, zakaj je varovanje podzemnih voda pomembno za vse nas. Podaj naš kraj za nazaj, nekaj minut po 12. uri, znova vrtimo čas nazaj. Spomnili se bomo, kaj vse je zaznamovalo današnji dan 10. september. Od Prešernovega spomenika in začetka Univerze v Ljubljani do Popaja in športnih uspehov. Potem pa še dve simpatični zgodbi iz Gorenjskega glasu. Otroško robutanje češen in časi, ko je bilo v gradbeni industriji še malce drugače gradbeni materijal, ali bilo še težje dobiti, kot danes plačati, če primerjamo to s tem. Več pa seveda v oddaji Naš kraj za nazaj, nekaj minut po 12. uri. Ob 13.30. uri pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik, v kateri izveste, kaj je novega na Gorenjskem. Med 14. in 18. uro pa Gorenjsko popovdne. Kolega David Logart vas zabava z odlično glasbo, z zanimivimi temami in pa z aktualnim dogajanjem tudi po Gorenjski. Splača se ostati. Mi še pred 12.30. preverimo tudi izgubljenčke. Lahko pa to storite že zdaj na naši spletni strani radio-kran.si, tam vidite tudi fotografije, če pa karkoli, kogarkoli pogrešate ali pa ste našli, ja, prisluhnite, če še preden ura odbije 10:30. Pa lep četrtek še naprej.
1: To je bila Info točka na Radio Kran.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
7: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
9: Izberite jezikovni tečaj v živo ali nadaljavo.
7: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
9: Več na luniverza.si.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Ljudska univerza Kran do 2. oktobra vabi starejše od 60 let k vpisu v program Univerze za starejše, kjer lahko v prijetnem in spodbudnem okolju odkrivate nova področja, razvijate svoje interese ter kakovostno in aktivno preživljate prosti čas. Kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, je na voljo veliko različnih tečajev.
16: Tako da se lahko udeležite jezikovnih tečajev na več stopnjah znanja, tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in lončarstva in tečaja latinsko-ameriških plesov za posameznike. V letošnjem letu pa smo pripravili v programu Univerze za starejše tudi novosti, in sicer digitalno suvereni 1 in 2, fit v starejših letih ter ustvarjajmo s čopičem. Skratka, same zanimive in fine stvari.
15: Ta mesec pa na Ljudski univerzi Kranj vabijo tudi k vpisu v jezikovne tečaje na različnih ravneh in za različne potrebe. Direktorico Matejo Šmit smo povprašali, med katerimi tečaji zainteresirani lahko izbirajo.
16: Izbirate lahko med splošnimi 80-urnimi tečaji za nadgrajevanje znanja jezika, konverzacijskimi tečaji, individualnimi jezikovnimi tečaji po vaši meri ter tečaji javnega nastopanja v tujem jeziku. Izvajamo pa tudi jezikovne tečaje za podjetja, ki so prilagojena potrebam zaposlenih. Vsem, ki imate prebivališče v Kranju in se boste vpisali v 80-urni splošni tečaj tujega jezika, mestna občina Kranj sofinancira 200 evrov tečajnine. Za ostale tečaje in udeležence izven mestne občine Kranj pa so na voljo različni popusti. Posebej izpostavljamo tudi možnost učenja na daljavo, ki vam omogoča kakovostno učenje od doma oziroma od kjerkoli pač že ste. Tako da vas vabimo, da izberete način učenja, ki vam najbolj ustreza in naredite korak k samozavestnejšemu sporazumevanju v tujem jeziku. Vpisi potekajo do 2. oktobra. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice na naši spletni strani ali preko e-naslova informator@univerza.si ali po telefonu na številko 04-280-48-00.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo do 20 na Primorskem do 24 stopinj, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo.
5: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter, proti Ljubljani nastal je zastoj. Pa na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri vozu Kranj shod proti Ljubljani. In na cesti Ilirska Bistrica Knežak, Pivka, promet je urejen izmenično in osmerno med Zagorjem in Drskočami. Zastoji so na Štajerski, Primorski, Gorenjski in Dolenjski avtocesti proti Ljubljani.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane vtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Previdno.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
1: To je Puls dneva na Radio Kran.
7: Pod ulicami starega Kranja se skriva svet, ki ga obiskovalec Kranja na prvi pogled ne vidi. Rovi pod starim Kranjem so danes ena najbolj prepoznavnih mestnih znamenitosti, njihova zgodovina pa je povezana tudi z dogajanjem med drugo svetovno vojno. Danes imajo rovi precej drugačno vlogo. Po njih se sprehajajo obiskovalci, v njih potekajo prireditve, del podzemlja pa je namenjen prav posebnemu prebivalcu, človeški ribici. O nastanku rovov in njihovih posebnostih pripoveduje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
8: Celotni rovi so v dolžini 1300 metrov, za individualne oglede jih je samo 300 metrov. Zgodovina je pa taka, da v bistvu nekako so se gradili od leta 40 pa do leta 44, sploh leta 44 je bila najbolj intenzivna gradnja in takrat je to predstavljeno na eni strani zaklonišče, bila je tudi bolnica v tem delu, kjer se zdaj nahajamo, pa tudi v bistvu, da je bilo izhranjeno kar nekaj stvari od hrane in podobnih stvari v času vojne tukaj venoter. Potem pa po vojni veste, kaj vse se je tukaj venoter dogajalo, no zdaj pa že kar nekaj let postajajo turistična atrakcija.
7: Da kransko podzemlje ni skrita znamenitost samo na papirju, kažejo tudi številke.
8: Zanimiv je ta podatek, da je bilo lani 15 tisoč ugledov rovov, od tega 6600

0: približen glede naših treh prireditev, ki jih imamo. Seveda najbolj obiskana je Vinska pot, pa potem Noč čarovnic in pa Podzemlje umorov. Te tri prireditve Zavod za kulturo in turizem tukaj organizira. Približno 2600 je bilo vodenih ogledov, vse ostalo pa individualni ogledi.
1: Rovi pod Starim Kranjem pa niso pomembni samo zaradi turizma. V njih se skriva tudi več kot 60 leti dolga raziskovalna zgodba. V naslednjem delu bomo pogledali, kako se je v Kranju začelo raziskovanje človeške ribice in zakaj je jamski laboratorij Tular, ki njeno življenje raziskuje, v 70-ih letih skoraj prenehal z delovanjem.

0: Pozdravljeni nazaj v drugem delu današnje oddaje, kjer govorimo o zgodbi človeške ribice v Kranju, ki se ni začela s turizmom, ampak se je začela z raziskovanjem. Začetke je postavil jamski biolog Marko Aljančič, ki je v Kranju zasnoval jamski laboratorij za preučevanje človeške ribice. Njegovo delo danes nadaljuje sin Gregor Aljančič, biolog in vodja zavoda jamski laboratorij Tular. Pot laboratorija pa ni bila vedno lahka. V 70-ih letih je obstajala celo možnost, da bi ga zaprli, pravi Gregor Aljančič.
1: Ten tak ključen prelom bil takrat, ko se je medicinska fakulteta oziroma ta biološki inštitut, kjer je bil oče asistent, reformiral obrnost samo še k biologiji človeka in so zgubili interes za taka splošna temeljna vprašanja biološka in bi takrat ta poskus po 16 letih ustavili za prvi laboratorij, če se ne bi oče pa mama, ki tudi biologinja, odločila, da bo se nadaljevala v popoldanskem času in tako je pravzaprav ta laboratorij eno samo dveh na te vrste na svetu obstov. Leta 1976 to niti ni bilo dovoljeno, tako da je bil najboljši edini zasebni laboratorij v Jugoslaviji, kar so nekako tolerirali, ker smo bili in smo še vedno skriti v podzemlju daleč od oči javnosti.
0: Po prenehanju finančne podpore so raziskovalci in družina Aljančič velik del delovanja laboratorija financirali sami. A poleg ustrajnosti je bila že od začetka pomembna še ena ideja. Namreč raziskovalec zaradi svojega dela ne sme po nepotrebnem škodovati življenju, ki ga skuša razumeti. Gregor Aljančič pravi, da je bil njegov oče pri takšnem odnosu do raziskovanja pionir.
1: Najpomembnejša je ta, da živali raziskujemo samo z opazovanjem njihovega vedenja. Se je oče že tako davno, preden smo skovali sploh izraz dobrobit živali, pravzaprav zavedal, da je treba, da morajo prav raziskovalci sami najbolj skrbeti, da ne uničujejo po nepotrebnem življenja, ki ga raziskujejo.
0: Prav iz takšnega odnosa do živali je zrasla tudi današnja filozofija infocentra SOS Proteus. Zato bomo v naslednjem delu izvedeli, odkot prihajajo človeške ribice, ki jih obiskovalci lahko vidijo v infocentru SOS Proteus v rovih pod starim Kranjem.

0: Pozdravljeni nazaj v današnji oddaji, v kateri govorimo o rovih pod starim Kranjem, v katerih se skriva in domuje infocenter SOS Proteus. Prav že prej omenjeno načelo čim manjšega poseganja v naravo je danes v središču infocentra človeških ribic v rovih pod starim Kranjem. Raziskovalci pa jih ne lovijo po jamah, zato da bi jih lahko prikazovali javnosti. V rovih pod starim Kranjem se nahajajo živali, ki so jih ob visokih vodah podzemne reke naplavile na površje. Tam so namreč izpostavljene svetlobi, plenilcem, temperaturnim spremembam in drugim razmeram, na katere niso prilagojene. In brez pomoči je njihovo preživetje vprašljivo. Kako nevaren je za človeško ribico svet zunaj podzemlja, pojasnjuje biolog Gregor Aljančič.
1: Včasih ne dolgo, če je izven vode, je zelo malo časa še preden se posuši, pa pogine, še prej dobi hude sončne opekline, če je v senci, a ne pa v vodi, potem ostane lahko dalj časa, a ne, ampak potem so pa razni plenilci, vodne ptice, čaple, štorkle, a ne, ki jih že pred zoro, a ne, pred prvim obiskovalcem pravzaprav večino pozobajo, a ne. Nekatere so tudi poškodovane ali pa se okužijo s boleznimi žab pa rib, ko pridejo ven iz jam v te nova življenjska okolja in se potem pa skozi karanteno pa tukaj v Kranju pa te stvari lahko pokažejo, tako da jih probamo tudi zdraviti.
0: Rešene živali v Kranju oskrbijo, spremljajo njihovo stanje in njih, kadar je to mogoče, po okrevanju vrnejo v naravno okolje. Prav zato je koncept infocentra SOS Proteus drugačen od zgodovinskega prikazovanja človeške ribice obiskovalcem. Ta žival je turistično radovednost zbujala že dolgo pred nastankom sodobnega naravovarstva. Toda način, kako jo predstavljamo, pomembno vpliva tudi na predstavo, ki jo o njej dobi obiskovalec. Infocenter SOS Proteus poskuša zato obiskovalcu pokazati živali in hkrati spoštovati njeno naravo. Med tistimi, ki kranjsko podzemno zgodbo dobro poznajo, pa je tudi aktualna podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko, ki je center obiskala že večkrat.
2: Ne, jaz sem ga videla že nekajkrat. Moram reči, da pred kakšnim letom sem bila s svojim otrokom na obisku tega SOS centra in je bil res navdušen, no, nad zgodbami, čeprav je mlajši, pa ga je vseeno zelo zanimalo.
0: Za obiskovalca je srečanje s človeško ribico zanimivo doživetje, za infocenter SOS Proteus pa predvsem priložnost, da predstavi pomen raziskovanja in varovanja te vrste. V naslednjem, zadnjem delu oddaje pa bomo pogledali, kaj infocenter pomeni danes in kaj lahko obiskovalec odnese s seboj, ko se iz podzemlja vrne na ulice Kranja.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: Pozdravljeni nazaj v zadnjem delu današnje oddaje, v katerem govorimo o infocentru SOS Proteus, ki domuje v rovih pod Starim Kranjem in je več kot turistična znamenitost. Je tudi več kot akvarij v naravnem okolju. Je nadaljevanje več kot 60 leti dolge raziskovalne zgodbe. Reševalni center za ogrožene živali, prostor izobraževanja in hkrati tudi turistično doživetje. Posebnost te zgodbe je tudi v tem, da obiskovalec z nakupom vstopnice neposredno podpira raziskovanje in varstvo človeške ribice, saj so sredstva od vstopnin namenjena prav temu delu. Kaj obiskovalcu ostane v spominu, ko se iz hladnega in temnega sveta v rovih pod Starim Kranjem znova vrne na mestne ulice, nam je povedala podžupanja Kranja Manja Zorko.
1: Zagotovo človeško ribico, ampak vedno je pomembno, da tudi v bistvu mlajšim generacijam znamo razložiti, ne, pojave v jamah in te naravne pojave. Je pa Gregor Eljančič res zakladnica zgodbe, ne, in vedno zvemo kaj novega, no, ko pridemo sem v rove, tako da zelo zanimivo. Človeška ribica lahko res zanimiva za vse generacije.
0: Pod Starim Kranjem tako ne odkrivamo samo rovov, odkrivamo zgodbo o tem, kako je mogoče raziskovanje, varstvo narave in turizem povezati tako, da ima od srečanja s človekom nekaj tudi narava. S tem zaključujemo prvo oddajo o infocentru SOS Proteus. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen. Psihologija denarja.
12: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Dneva v dan. Hotel Crejina Picasso.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
3: Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet oviran med Spodnjo Idrijo in Travnikom.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in skupaj se bomo sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi zgodovino zaznamovali današnji dan, 10. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 253. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 112 dni. Leta 1721 se je s pogodbo v Nista dokončala vojna med Rusijo in Švedsko. Leta 1840 pa so se turške, britanske in avstrijske sile izkrcale ob libanonski obali in tako pričele operacijo izgona Ibrahima Paše iz Sirije. Ibrahim Paša je bil prvi veliki vezir Osmanskega cesarstva, ki ga je imenoval Sultan Sulejman Veličastni. Na današnji dan leta 1905 so v Ljubljani uradno odkrili Prešernov spomenik. Leta 1920 pa se je na današnji dan začel študij na Univerzi v Ljubljani. 10. septembra 1935 so na radio NBC prvič predvajali zgodbo o mornarju Popaju. Ja, o tistem mornarju, ki je močan, zato ker zelo rad je špinačo. Špinača pa v takrat ni bila nikoli več enaka. Generacije in generacije otrok so jo z večjim zanosom jedle, da bi postali tako močni kot Popaj. Leta 1972 so se končale olimpijske igre v Minhnu. Glavni junak je bil s 7 zlatimi kolajnami ameriški plavalec Mark Spitz, črno piko na igrah, pa je predstavljal napad na izraelske športnike v olimpijski vasi. Na današnji dan leta 1976 pa v trku letala Inex Adrie in britanskega letala nad severnim delom Zagreba izgubi življenje vseh 176 potnikov. Leta 1981 pa je bila Picassova Gernika prepeljana iz New Yorka v Španijo. Na današnji dan leta 1981 je slovenski plavalec Borut Petrič postal evropski prvak na 400 metrov prosto v Splitu. Družinski uspeh je s tretjim mestom dopolnil njegov brat Darjan.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. S pogledom nazaj pa se zdaj vračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je v začetku septembra v Gorenjskem glasu išla kratka, a zelo prikupna pripoved šolarke Daše, ki je v otroštvu naredila to, kar je nekoč počel skoraj vsak otrok, narabutala češnje. Stara je bila okoli 5 let, domače veje previsoke, sosedove pa, ja, ravno prav nizke. Po naključju je med igro žoga priletela pod sosedovo češnjo, kjer so jo pričakale vabljive hrustavke. In kdo bi se jim uprl? Nabrala si jih je polne roke in vsak dan znova tiho, skoraj obredno obiskovala drevo. Dokler je nekega dne ni zalotil sosed, ona pa v paniki s češnjami v rokah naravnost domov. Od takrat se ga je izogibala kot hudič križa, drugi pa so se spraševali, zakaj se kar naenkrat skriva pred čisto prijaznim sosedom. Ja, danes se otroci redkeje znajdejo v takih kriznih situacijah. Veje niso več previsoke, pogosto jih nadomestijo trgovinske police. In sladke češnje niso več izziv za male ročice, ampak bolj stvar, ki jo vržeš v nakupovalni voziček.

In prav lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v leto 1985, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Takrat so pisali tudi o popustih na mesto dolgih vrst. Sredi 80-ih je gradbeni material izginjal hitreje kot sveže žemlje. Cement, apno, opeka, vse se je delalo po vrstah, listah in poznanstvih. Če si gradil hišo, si poleg lopate in zidaka potreboval še dober živčni sistem in nekaj telefonskih številk tistih pravih ljudi. A potem je prišlo leto 1985 in s tem razprodaje. Gospodarstvo je upočasnilo korak, kupna moč je padla, gradnje so zastale, zaloge pa ostale. In začeli so se popusti. Brezplačen prevoz opeke do 20 km, 30% ceneje stavbno pohištvo, modularna opeka po izredno ugodnih cenah. Tudi gradbeni material je doživel svoj akcijski letak. Danes se zdi skoraj nepredstavljivo. Material sicer ni več problem, problem je, kdo si ga še lahko privošči. Takrat si čakal, danes računaš. Takrat si imel voljo, pa nisi imel dostopa. Danes pa je vse dostopno, ampak je vprašanje, če imaš voljo ali denar.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Naj nas te drobne slike časa spomnijo, kdo smo, odkot prihajamo in zakaj se na vsake toliko časa splača pogledati nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Halo?
2: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
1: Kje?
2: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
3: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
4: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
2: Eltron, član skupine Veto Group.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Z rušitvijo dela doma krajevne skupnosti Trstenik, kjer je nekdaj obratoval gostinski lokal, je mestna občina Kranj naredila prvi izvedbeni korak k ureditvi objekta, ki bo v prihodnje pod eno streho združeval dom krajevne skupnosti ter nove sodobne prostore prostovoljnega gasilskega društva. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2028. Rušitvena dela so se začela avgusta in bodo predvidoma zaključena do konca septembra. Po rušitvi bo preostali del objekta ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi, območje gradbene jame pa zavarovano. Mestna občina Kranj bo na tem mestu zgradila prizidek za nove prostore prostovoljnega gasilskega društva Trstenik. V novem gasilskem delu bodo med drugim garaža in skladišče za gasilsko opremo, prostori za operativno delo in usposabljanje ter garderobe in sanitarije. Gasilci bodo tako dobili sodobne in funkcionalne delovne pogoje, ki bodo ustrezali potrebam njihovega operativnega delovanja. Projekt bo potekal v več fazah, letos sta na vrsti rušitev nekdanjega gostinskega dela in zaščita obstoječega objekta, projektiranje in gradnja novih prostorov pa bosta zaključena, kot rečeno, predvidoma leta 2028. V nadaljevanju pa nakratko še v arboretum Volčji potok, kjer je na koncu drevoreda zaživela zvočna instalacija Sonus Alni zvok črne jevše, ki obiskovalcem omogoča drugačen pogled oziroma zvočno zaznavanje živega sveta. Senzori na črni jevši zaznavajo drobne spremembe njenih električnih lastnosti. Podatke pa poseben sistem v realnem času pretvarja v zvok. Instalacija obiskovalce vabi, da črno jevšo doživijo kot živ organizem, v katerem ves čas potekajo procesi, ki jih čutili običajno ne zaznamo. In kot še dodajajo v arboretumu Volčji potok, udobno se namestite na leseni klopi ob drevesu. Prisluhnite in odkrite, kakšen je zvok črne jevše prav danes.
10: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet oviran med Spodnjo Idrijo in Travnikom.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super

0: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
10: Nazaj v šolo brez stresa.
11: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
10: Plačaš lahko tudi na obroke.
11: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: in te. Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kran. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran.
5: Radio Kran. To so zadnje novice.

0: Več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
1: Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori, promet je močno oviran med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Ta nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
1: Češ pravi okus Gorenjske, zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
7: V Kranju se nadaljuje projekt obsežnih obnov cest na območju Toplarne, ki se izvaja v več etapah. Občina Šenčur se letos znova pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Pripravili bodo številne dogodke, še posebej pa opozarjajo na Pešbus, ki bo od 14. do 18. septembra. Kamnik pa bo to nedeljo že 53. gostil Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. V Kranju se nadaljuje projekt obsežnih obnov cest na območju Toplarne, ki se izvaja v več etapah. Zakaj v več etapah in kaj vse je že narejeno, pa pojasnjuje župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
8: Smo se odločili, da gremo v treh fazah, da zapiramo po delih, ker bi drugače preveč motil te dnevne migracije. Novo krožišče že stoji, bilo je kar veliko negativnosti, ampak zdaj vidimo, kako to je bilo res dobro narejeno, da smo povezali prav cesto med Toplarno, pa glavno cesto Kranj-Škofja Loka mimo nakupovalnega središča. Uredili smo tudi parkirišče tam. Aprila so se začela dela na severnem delu, od novega krožišča mimo pokopališča do ceste Talcev, kot da smo tam prenovili vso komunalno infrastrukturo, zgradili novo cesto, pločnike, kolesarske poti, uredili tudi varen, še bolj varen prehod pešcev čez cesto.
7: Sredi prejšnjega meseca pa se je začel še zadnji del rekonstrukcije ceste od novega krožišča pri Toplarni na Planini do ceste 1. maja.
8: Bo tudi v tej tretji fazi poskrbljeno, da bodo nemoteno prihajali lahko do doma. Bo pa potrebno kar nekaj strpnosti, no, tako da projekt, ko bo končan, bo prav gotovo prvič lepo zavideti, drugo pa seveda zelo, zelo varen.
7: In kot je ob tem še izpostavil župan.
8: Da smo pa obnovili tudi dobršen del zidu na pokopališču ob tem in tukaj res dežujejo pohvala, da smo končno se tudi to spravili urediti.
7: In še vrednost investicije v to obsežno obnovo cest na območju Toplarne.
8: 2,4 milijona evrov bo celotna zadeva stala, to se pravi cel ta del tri faze. Od tega dobrih 700 tisoč evrov dobimo od Evropske unije, z Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma CTN in pa tudi država bo nekaj prispevala. Skratka, se mi zdi, da je to ena od res najbolj pomembnih teh povezav v Kranju in zdaj seveda izboljšujemo res pogoje za vse udeležence v prometu. Jaz bi se seveda na tem mestu zahvalil vsem za potrpežljivost.
7: Občina Šenčur se je tudi letos, tako kot že zadnjih nekaj let, pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Kampanja ohranja osrednjo temo Mobilnost za vse, s čimer daje poudarek mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Posebno pozornost bodo namenili obdobju med 16. in 22. septembrom, ko bodo organizirali številne dogodke, med drugim tudi pešbus, prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti za otroke, mladino, družine ter vse občanke in občane. Koordinacijo programa bo izvajal Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Vlasta Juršak iz centra med osrednjimi aktivnostmi izpostavlja pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem.
4: Gre za organizirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, nato pa pot nadaljujo skupaj s svojimi šolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice ter vsi ostali aktivni občani. Zakaj je pešbus pomemben? Vsi vemo, da otroci danes vse manj hodijo, da se vse manj gibajo. Zato je vsak korak še kako dobrodošel. Otroci se na poti v šolo telesno razgibajo, so aktivni, hkrati pa se tudi učijo varnega vedenja v prometu. Pot v šolo je s pešbusom tudi veliko bolj zabavna, zanimiva. Otroci se družijo med seboj, klepetajo, opazujejo okolico in večkrat na poti opazijo tudi kaj, česar med vožnjo z avtomobilom sploh ne bi. Gibanje na svežem zraku jih tudi prijetno razgiba in pripravi na šolski dan. Seveda pa je hoja prijazna tudi do našega okolja. Letošnji pešbus bo v Šenčuru potekal od 14. do 18. septembra. Zato lepo vabimo vse šolarje, da se nam pridružijo in prav tako vse odrasle, ki bi želeli postati jutranji spremljevalci pešbusa. Več informacij je na voljo na spletnih in pa Facebook straneh Pine Šenčur in Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Informacije pa boste starši dobili tudi v šoli. Res bomo veseli čisto vsakega učenca in vsakega odraslega, ki bi z nami zjutraj rad naredil nekaj korakov za varnejšo pot v šolo naših šolarjev, za več gibanja in za prijetnejši začetek dneva.
7: Kamnik bo na 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine znova stičišče slovenske dediščine od petka 11. do nedelje 13. septembra. Kamnik bo torej tri festivalske dni v znamenju narodnih noš, folklore, glasbe, plesa, rokodelstva in številnih zgodb slovenske oblačilne in druge etnološke dediščine. Letošnji festival v ospredje postavlja Gorenjsko. Prinaša novo lastno produkcijo Zlatorog, več kot 500 nastopajočih, mednarodne folklorne skupine ter tradicionalno nedeljsko povorko, v kateri organizatorji pričakujejo okoli 2000 kostumiranih udeležencev. Župan občine Kamnik Matej Slapar je ob tem poudaril, da so dnevi narodnih noš že dolgo veliko več kot le tradicionalna prireditev. Dnevi narodnih noš so eden najbolj prepoznavnih dogodkov Kamnika in del identitete našega mesta. V več kot pol stoletja so prerasli lokalne okvire, njihovo bistvo pa ostaja enako. Ohranjati dediščino tako, da ta živi med ljudmi. Zato so, je dodal, na festival ponosni in veseli, da Kamnik vsak september znova postane prostor srečevanja, povezovanja in praznovanja slovenske dediščine. Po lanski predstavitvi Bele krajine je letos torej v ospredju Gorenjska. Festival je ne bo predstavljal zgolj skozi narodno nošo, temveč širše, skozi običaje, glasbo, ples, pripovedništvo, rokodelstvo in način življenja. Najbolj zgoščeno bo Gorenjska zaživela v sobotnem popoldanskem programu, med drugim skozi vsebine od gat do gvanta, gorenjsko ohcet, kranjske furmane, gorenjske pravljice, domačo obrt, godbe in folklorne nastope. Poseben poudarek bo namenjen prav oblačilni dediščini. V prikazu od Gat do Gvanta bodo obiskovalci spoznali posamezne dele ženske in moške gorenske noše, pravilen način oblačenja, njihov pomen ter številne zanimivosti in zmote, povezane s tradicionalnim oblačenjem. V treh festivalskih dneh se bo na različnih prizoriščih zvrstilo več kot 500 nastopajočih. V sodelovanju z Mednarodnim folklornim festivalom od Celja do Žalca bodo v Kamniku gostovale folklorne skupine iz Tanzanije, Irske, Poljske in Romunije. Osrednji in najbolj prepoznaven dogodek festivala ostaja tradicionalna nedeljska povorka, ki bo v nedeljo ob 15. napolnila kamniške ulice. Letošnji festival želi še posebej spodbujati aktivno vključevanje obiskovalcev, zato organizatorji vse obiskovalce vabijo, da pridejo v narodni noši ali pa si nadenajo vsaj en njen element – ruto, klobuk, telovnik ali drug značilen kos.
9: Oblačno in deževno vreme bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi in padavine pa bodo jutri ponehale. Bo pa hladneje, današnje temperature od 13 do 20, jutri od 17 do 25 stopinj.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Okvara vozila na primorski avtocesti v delovni zapori, promet je močno oviran med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Osmrtnice. V 95. letu starosti nas je zapustil dragi Viktor Luskovec iz Šenčurja. Od njega se bomo poslovili v petek, 11. septembra 2026, ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 95. letu starosti nas je zapustil dragi Viktor Luskovec iz Šenčurja. Od njega se bomo poslovili v petek, 11. septembra 2026, ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 14. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 82. letu starosti nas je zapustila draga Marinka Merše Šuligoj iz Čirč. Od nje se bomo poslovili v petek, 11. septembra ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 82. letu starosti nas je zapustila draga Marinka Merše Šuligoj iz Čirč. Od nje se bomo poslovili v petek, 11. septembra ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga Slavica Okoren, rojena Stenovec, učiteljica v pokoju z Brega ob Savi. Od nje se bomo poslovili v petek, 11. septembra 2026, ob 14.30 uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10.30 ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi na Bregu. V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga Slavica Okoren, rojena Stenovec, učiteljica v pokoju z Brega ob Savi. Od nje se bomo poslovili v petek, 11. septembra 2026, ob 14.30 uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10.30 ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi na Bregu.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Daya Parnas.
1: Roman Lady Susan, ki je izšel pri založbi Miš, živahna zgodba, ki jo avtorica pripoveduje v obliki pisem, je malo znan dragulj med deli Jane Austen. Pripoveduje o Lady Susan, privlačni in karizmatični ženski, mladi vdovi, ki zapeljuje samske in poročene moške. V želji ponovno poročiti se, seveda s premožnim moškim, manipulira sorodniki in znanci in je neusmiljena celo do svoje hčere. Gre za duhovito, inteligentno in privlačno branje, ki ga bo vsak ljubitelj knjig z veseljem vzel v roke. Prisluhnite odlomku. Pozivam te, ljuba Ališa, da mi čestitaš. Takšna sem, kot sem se vajena, vesela in zmagoslavna. Ko sem ti pisala zadnjič, sem bila res močno razdražena in zato sem imela obilico razlogov. Ne vem, ali je prav, da sem zdaj popolnoma spokojna, kajti z obnovitvijo miru sem imela več težav, kot pa sem si jih kdaj nameravala naprtiti. In ta duh, ki izhaja iz namišljenega občutka, višje integritete, kar je še prav posebej nesramno. Zagotavljam ti, da mu ne bom zlahka odpustila. Dejansko je bil tik pred tem, da odide iz Churchilla. Komaj sem zaključila svoje zadnje pismo, ko mi je Wilson prinesel to novico. Tako sem ugotovila, da je treba nekaj ukreniti, kajti sklenila sem, da svojega dobrega imena ne bom prepustila na milost in nemilost moškemu, čigar strasti so tako divje in maščevalne. Igračkala bi se z lastnim slovesom, če bi dopustila, da odide s takšnim meni nenaklonjenim vtisom. V tej luči je bila popustljiva prijaznost potrebna.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: O, kako sem vesela, da ste prišli.
3: Kaj danes potrebujeva?
4: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih, včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
10: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
9: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: Pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Moi sztrukli Slovenije.
0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Moi sztrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.

Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav.

0: sankcije ter prekinitev vojaškega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Sar se je v parlamentu srečal s predsednikoma odbora za zunanjo politiko in obrambo. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 evrov.
1: Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa novica iz ljubljanskega zoja. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca z visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V gradi ostaja Kale.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popovdne ostaje večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Še vedno prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti prepredor Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 2 km ter na primorski avtocesti med Uncem in počivališče Studenec proti Kopru, tam je zamuda približno do pol ure, ter med Gabarkom in Uncem proti Ljubljani. Zastoje pa imamo tudi na cestah Pivka Postojna ter Senožeče Razdrto.
5: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Lep pozdrav gorensko popovdne na tole, bi rekel kar deževno četrtkovo popovdne, upam, da imate danes prijeten dan. No, govorili pa bomo o kar nekaj zanimivih temah. Najprej seveda glavni poudarek bo na gobarjenju, kjer bomo zvedeli, kje rastejo gobe, katere gobe so mogoče lahko zelo nevarne za nas in tudi kakšna so pravila nabiranja. Potem pa seveda naš teden mobilnosti, ki ga bomo seveda omenili, in pa slovenski zmagovalec oddaje Alone. Vse to v naslednjih nekaj urah, zdaj pa YouTube in njihova One. Tako da, kar uživite.

Lenin na satelitu Gorenjskem, popoldnevu, ja, ura bo kmalu 15 minut čez drugo popoldne in upam, da ste imeli danes kaj okusenega pa dobrega za kosilo. Ja, danes je bolj deževno, tako da gotovo ste večina izmed vas v službo prišli kar z avtom, ampak drug teden pa se začne teden mobilnosti, ki nas spodbuja ravno obratno in to je, da mogoče se malo manjkrat usedemo v avto in malo večkrat na kolo. In tudi v tem tednu bomo tudi mi zelo, zelo aktivni. Prvi datum, ki se ga gre zapomniti je 16. september. Takrat bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Kranjčana. No koga, to vam še ne moram zdaj kuj izdati, lahko pa vam povem, da bomo imeli mečkane namige ko boste, in potem boste vi lahko preko teh namigov ugibali, kdo to je in tisti, ki prve vgane dobino tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No potem glavni finale, veliki zaključek pa bo 22. septembra, ko se bosta Tilen in pa Saša kar s kolesom podala iz Kranja do Kranjske gore. Ja, pri tem pa jih lahko spremljate tudi vi, lahko se z njima, jih malo spodbujate, mogoče eno mehno traso, gre se z njima tudi s kolesom, da boste lažje prišla do Kranjske gore. No, od Kranjske gore in Kranja pa nazaj k odlični glasbi, tukaj pa je ena slovenska, ki je meni tudi zelo ljuba, Nuša Derenda in njena čez 20 let. Pa dajmo videti, kaj bo čez 20 let.

Walk of Life v Gorenjskem pa bo dnevno, z vami sem David Logar in upam, da ste imeli danes kaj res okusnega pa dobrega za kosilo. No, ko pa govorimo že o hrani, pa ne moramo meni gob. Zdaj je sezona gob in že prejšnji teden se je na veliko nabiralo jurčke, zdaj pa ponovno novo deževje in kaj to pomeni, ali je dež res dovolj, da gobe rastejo, ali poleg vode potrebuje še mogoče toploto, nadmorsko višino, ter zakaj gobe ne rastejo kar v vsakem gozdu. No, zelo kmalo bo z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec gob pri Gobarskem društvu Kranj in nam bo dal odgovor na vsa ta vprašanja. Zdaj pa eden in edini, Toni Cetinski. Uživite!

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Rešitev je najem klicnega centra od MEV. Nič 80 87 80. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
8: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
7: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB-Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Ob začetku pouka občina posebno pozornost namenja tudi varnemu prihodu otrok v šolo, letos tudi z novo prometno ureditvijo v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Mestna občina Kranj kot vsako leto pred začetkom pouka veliko pozornosti namenja varnemu prihodu otrok v šolo. Na prvi šolski dan so bili zato v sodelovanju s policijo in prostovoljci, v bližini šol na terenu tudi redarji medobčinskega redarstva. Pomembna letošnja novost pa je, kot rečeno, trajna prometna ureditev v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center. Februarja je občina uvedla poskusno ureditev z več ukrepi, spremljala prometne tokove prej in potem, odzivi uporabnikov pa so pokazali, da je dosegla ključne cilje. Zmanjšala je tranzitni promet mimo šole, izboljšala prometno varnost otrok ter ustvarila boljše pogoje za hojo, kolesarjenje in bivanje v soseski. Večina ukrepov zato z novim šolskim letom ostaja. Že prejšnjo jesen so za bolj varno šolsko pot poskrbeli na Župančičevi, kjer v prostorih nekdanje srednje trgovske šole pouk obiskujejo učenci enote osnovne šole Jakoba Aljaža. Zdaj pa se bodo lotili izboljševanja prometne situacije še pred osnovno šolo Stražišče. Za načrtovanje varne poti je staršem in otrokom na spletni strani mestne občine Kranj in posameznih osnovnih šol na voljo tudi digitalni zemljevid urejenih šolskih poti. Ta pregledno prikazuje priporočene šolske poti, avtobusna postajališča in posamezne kritične točke ter vsebuje navodila, na kaj morajo biti otroci na posameznih odsekih še posebej pozorni. Ceste, ki so varne za otroke, so varne za vse. Zato na mestni občini Kranj ponovno spodbujajo, naj otroci, kadar je to le mogoče, v šolo prihajajo peš s kolesom ali mestnim avtobusom. Aktiven prihod v šolo prispeva k večji samostojnosti otrok in njihovemu zdravju, hkrati pa manj vožen z avtomobilom, pomeni manj prometa pred šolami, manj hrupa, čistejši zrak in predvsem varnejši šolske poti.
17: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in pihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj.
1: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti prepredor Karavanke proti Avstriji, ter na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter med Gaborkom in Uncem proti Ljubljani.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Severina, potem pa še Robin Gibb. Tako da uživite.
18: Gorensko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Robin Gibb, njegova Julieta Gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da vam danes gre vse, kot si zamislil, no ura pa bo zelo, zelo kmalo, 15 minut do 3. popoldne. No, zdaj pa bomo mečkaj govorili o gobah. Bolj natančno, kdaj gobe zares rastejo. Vsi vemo, da po intenzivnem dežju ponavadi na plano pogledajo gobe, ampak a je temu res tako? No, zato je z mano strokovnjak Bojan Erzenše, glavni določevalec gob pri gobarskem društvu. Bojan, mene pa zanima, kako pomembni so za rast gob temperatura, nadmorska višina padavine in pa tudi vlaga.
1: Ja, definitivno gobe za rast rabijo hrano in je to odvisen, kakšno hrano potrebujejo, je odvisen od njihovega tipa rasti. To se pravi, mikorizne rabijo, da so drevesa zdrava, da je proizvedejo dost ogljikovodikov, ki jih črpajo v korenine. Pri razkrojevalkah, kot je recimo dežnikarce, je pa zelo pomemben, da je dovolj odpadenega listja, na katerem potem to zrasajo. Seveda, brez vode ne gre in če ni padavin in visoke vlage v zraku vsaj 3/4 dneva, več kot tam 90% na vlaga do pol metra višine, potem je omogočena zelo dobra rast gob, podgobje, ki se sicer v zemlji razvija in tako pač ocenjujemo, da seveda toplota je pomembna, seveda nekatere gobe pa raje pozemljajo potem, ko gre že temperature na vzdolj, zato se recimo mrazence, zimske kolobarnice, tudi tako ime, ko je že bolj hladno, to pomeni, da določene gobe so prelagojene na nižje temperature, seveda sem pa korist, da je zemlja topla, ker se tam lažje razvijajo, seveda mora biti pa vlage dovolj, oziroma bo.
2: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
3: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
7: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pozdravljeni, njihova, dober dan v Gorenjskem. Popoldnevu, ja, upam, da imate pa vi tudi danes en tak dober, prijeten dan, kljub mogoče malo slabšemu vremenu. No, zdaj pa imam za vse vas eno vprašanje. Predstavljajte si, da vas pustijo same v naravi. Brez trgovine, hladilnika, tople posle in seveda brez telefonskega signala. Koliko časa mislite, da bi zdržali? Ja, mogoče en teden? Mogoče dva tedna, mogoče samo en dan. Napište mi SMS na 030-220, koliko časa mislite, da bi vi držali in tudi zakaj. Zdaj pa gremo naprej še z eno odlično. Tukaj so Backstreet Boys in njihova Shape of My Heart. Tako da, kar uživite, pa mi povejte tudi, koliko časa bi zdržali v divjini.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park pa za zdaj ni predvidena, pojasnjuje v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je, kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
4: Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil novo...
3: Kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
4: Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev.

0: se imeni Ultra and Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhona do zdaj.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, no padavine bodo k sreči jutri ponehale in razmeroma hladneje bo. Temperature v tem popoldnevu od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, v predoru Kastele, je proti Ljubljani zaprt vozni pas, zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici od Kozari do Koses.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav v drugo uro gorenskega popoldneva. No, prejle sem vas spraševal, koliko časa bi preživelo na rabi. No in Slovenec je odgovor na to vprašanje precej konkretno tudi pokazal. Skoraj 3 mesece je sam preživel in na koncu zmagal v enem najzahtevnejših resničnostnih šovov na svetu. Vse to zelo kmalo, zdaj pa Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero. Tako da, kar uživajte, pa imejte tako prijetno in pa mirno popoldne.

Fortado in na All Good Things Come to an End v gorenskem popoldnevu in strinjam se z njo, ja, vseh lepih stvari enkrat konec, kot je tudi vseh težkih stvari enkrat konec. No, prele pa sem vas sprašal, koliko časa vi mislite, da bi zdržali v naravi in dobil sem takele odgovore. Maja iz Kranja mi je napisala, jaz bi največ 3 dni potem pa bi že pogrešala tuš in pa kavo. Miha Škofja Loka je rekel, en teden bi šlo, če bi le znal zakurat ogen. Tako da Miha Škofja Loka, mogoče se najprej nauči, kako se zakuri ogen. Tina iz Tržiča pa je napisala, jaz bi odnehala že prvi večer zaradi vseh teh zvokov po noči. Ja, tudi jaz bi mogoče odnehal že prvi večer zaradi vseh teh zvokov, ampak en Slovenec bolj natančno, Žiga Ogorelc pa je na severu Kanade zdržal skoraj 3 mesece in zmagal v oddaji Alone World Championship, kjer so tekmovalci popolnoma sami skrbeli za zavetje, vodo in hrano in tudi za snemanje te oddaje. Tako da, če bi se tudi vi radi naučili kakšnih takih veščin, pa lahko na Gorenjskem greste kar v alpinistično šolo Planinskega društva Kranj, kjer med drugim učijo tudi orientacijo, bivakiranje, taborjenje, prvo pomoč in nevarnost v gorah. Če pa hočete res doživeti na pravo šolo preživetja, pa mogoče se lahko greste na internetno stran šole preživetja Laris in se tam pozanimate, kaj vse ponujejo. No, od preživetja pa nazaj k odlični glasbi. Tukaj je Rod Stewart, ki je preživel tudi že ne vem koliko v svojih uspešnic in njegova Rhythm of My Heart. Tako da, uživajte.

Vesna Pisarovič in Nina Daznaš v Gorenjskem popoldnevu, je ura je 20 minut čez tretje popoldne in upam, da boste kmalo zaključili z delom in dnem in potem pa domov na zaslužen počitek. Ja, danes pa je bilo prvo tako, bi rekli, pravo septembrsko vreme, se smo imeli kar deževno, deževno dopoldne in tudi popoldne je lahko prinese še kakšne plohe in nevihte, tudi močnejše nalive. Na jutri pa bo okoli 17 stopinj, danes jih je trenutno v Kranju 15, na Jesenicah jih je tam okoli 13, v Kranjski Gori pa so jih našteli 11 stopinj. Tako da jutri še vedno kar nekaj posameznih padavin, močnejše nevihte, za vikend pa bo precej prijetne. V soboto vremenoslovci napovedujejo tam okoli 23, v nedeljo pa že 24, tako da ja, jesen je tukaj, ampak še vedno lahko pride sončno vreme in pa kar visoke temperature. No zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem Proud Mary, tako da kar uživajte ob tej legendarni.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: Zavod za šport Kran vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
2: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kiselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu. Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
7: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
2: Naredite prvi korak. Vpišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
7: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na Jesenicah so slavnostno predali namenu prenovljeno srednjo šolo. Gre za trenutno največji dokončani srednješolski projekt v državi, ki predstavlja pomemben prispevek k razvoju kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja ter dragoceno naložbo v prihodnost mladih generacij, so ob tem zapisali na občini. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt sofinanciralo v okviru načrta za okrevanje in odpornost v višini dobrih 30 milijonov evrov. Od tega je bilo 8 milijonov in pol zagotovljenih iz sredstev mehanizma za okrevanje, preostanek pa je ministrstvo zagotovilo iz integralnih sredstev. Ravnatelj Tomaž Bernard je v slavnostnem govoru med drugim poudaril, da gre za pomemben začetek novega poglavja v zgodovini ustanove, ki že desetletja pomembno soustvarja življenje Jesenic in širše Gorenjske. Nove učilnice, delavnice, laboratorije, športne površine in oprema pa omogočajo kakovostno izobraževanje prihodnih generacij. Župan občine Jesenice Peter Bohinec pa je izrazil veliko zadovoljstvo ob pomembni pridobitvi in dejal, da je to velik korak naprej za Jesenice, Gorenjsko in celotno Slovenijo. V Domžalah pa so skupaj s preostalimi občinami, soustanoviteljicami pristopili k projektu širitve zdravstvenega doma Domžale in gradnje podzemne garaže, ki predvideva gradnjo prizidka v treh etažah ter gradnjo podzemne garažne hiše za 168 parkirnih mest v dveh etažah. Nizko pritličje bo v celoti namenjeno satelitskemu urgentnemu centru, visoko pritličje in prvo nadstropje pa skupno 36 ambulantam za družinsko medicino, referenčnim in specialističnim ambulantam, zagotovil se bo prostor za rentgen, laboratorij in vse spremljevalne prostore. Gradnja prizidka ter obrtniška in inštalacijska dela na celotnem objektu so predvidena do avgusta 2028. Zaključek vseh del in vložitev vloge za uporabno dovoljenje je predvideno novembra 2028, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja pa v prvi polovici leta 2029.
10: Popoldne ostaja večinoma oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, no padavine bodo k sreči jutri ponehale in razmeroma hladneje bo. Temperature v tem popoldnevu od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj.
11: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 2 km, zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališče Studenec proti Kopru ter med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani. Tam je zamuda slabo uro in pol. Zastoje pa imamo tudi na ljubljanski obvoznici Kozarje Koseze. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 08022 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Giboni in njegova Oprosti, potem pa še Aha in Crying in the Rain.
15: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Aha, in njihova Crying in the Rain v gorenskem popoldnevu, ja, jokati v dežju, danes ste imeli priložnost in imeli boste tudi popoldne, se prihajajo še manjše nevihte in pa plohe. No in pa zdaj gremo kar v naslednji teden bolj natančno v teden mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra. Ja, tudi mi bomo zelo aktivni, 16. septembra bosta Saša in Tilen zbujala enega znanega kranča, na koga, no tega vam zdaj še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da bomo počasi dajali namige in tisti, ki bo prvi uganil, kdo je ta znani krančan, bo prejel eno tako prijetno darilce od naših dnevnih sponzorjev. No, 22. pa je veliki finale in kaj se bo takrat godilo, to pa nam boste kar sama povedala Saša in pa Tilen.
1: 22. septembra bova zaključila teden mobilnosti, Tilen in Saša lepo iz Kranja proti Kranjski gori. Ful bova vesela, da na poti počakate, da nas pozdravite, kakšen ga spijemo.
2: Mogoče kdo gre kar z nami.
1: Da greste zraven.
2: A veš, da so
1: ni
2: za veterjo
1: pozva. Ni problema.
3: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi. Našo lesu seveda. Da veš, vse je narobe, mislim, kakšni packi, res.
0: Ja. Ja, tako da, glejte, od 22. gresta Tilen in pa Saša iz Kranja do Kranjske gore. Saša je že dala predlog, da bi jo nekdo pomagal porivati do Kranjske gore, seveda, na kolesu, da ne bo kakšne pomote. Bomo pa tam tudi mi z mobilnim studijem in tudi nekaj takih zanimivih aktivnosti, tako da se bo kar dogajalo. Kot se to dogaja z najboljšo glasbo, zato se dale prihaja pesem Uptown Girl. Tako da, kar uživajte, pa imajte eno tako prijetno popoldne.

0: Maroon 5 in njihova Girls Like You, gorenskem popodnevu, no ura pa je že 10 minut do četrte, popodne ja kam. Čez bežino zdele pa gremo mečken spet nazaj v gost. Tokrat bolj taka praktična vprašanja za vse, za vse tiste, ki radi jeste in pa tudi nabirate gobe. Kaj naredimo, če najdemo gobo, za katero nismo prav prepričani, ali je užitna? In kakšna pravila moramo upoštevati, ko nabiramo gobe? Koliko gob in kako jih nabirati? No, z nami bo spet Bojan Rzenše, glavni določevalec gob pri gobarskem društvu, tako da, če vas zanimajo gobe, potem nujno ostanite še malo z mano.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Halo?
5: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
4: Kje?
5: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
6: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
7: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
5: Eltron, član skupine Veto Group.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Iztok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Zlat in srebr.
5: Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 5.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, v predoru Kastelec je proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti predor Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg od 2 do 3 km ter na primorski avtocesti med Gabrkom in Ljubljano zamuda je približno uro in pol ter na lokalnih cestah Ljubljana, Škofljica ter Lesce Bled.
0: Pozdrav v popovdne. Z vami je David Logar. Človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: Lep pozdrav, gorensko popovdne. Ja, zdaj smo pa že v tretji uri današnjega druženja in ponovno bomo govorili o gobah. Pogovarjali se bomo, kaj storiti, če gobe ne poznamo in kam jo lahko odnesemo in zakaj je ena najpomembnejših stvari pri gobarjenju čisto navadna košara. Vse to zelo kmalo, še prej pa Crowded House in njihova Don't Dream, It's Over. Tako da, uživajte.

0: Angleška rock legenda Freddie Mercury je bil z nami v gorenskem popoldnevu, no ura pa je 10 minut čez četrto popoldne. No zdaj pa gremo nazaj gobam. Ja, gobe so nekaj takega, kar radi nabiramo v gozdovih in tudi večina izmed nas rada uživa. Ampak, ko pa gremo v gost in jih začnemo nabirati, na začetku mogoče nismo čisto prepričani, ali je goba pravilna ali mogoče je to kakšna strupena različica zelo podobne gobe. In zato je z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec gob pri Gobarskem društvu Kranj. Bojan, kaj pa naj naredim, če recimo v gozdu najdem gobo, za katero nisem čisto prepričan, ali je užitna?
1: Je definitivno, naj se pozanimajo pri lokalnih poznavalcih gob. Utrgajo samo 1-2 primerka, potem to lahko prinese gobarsko društvo. Recimo v Kranju deluje gobarsko društvo Kranj, ki se vsak ponedeljek ob 19. uri dobimo na balenišču, v prostorih balenišča Planine in tam bodo zvedeli vse te informacije.
0: Ko pa gobe nabiramo, pa moramo biti previdni tudi na vsa pravila, ki se le tega početja tičejo. Recimo, koliko gob lahko naberemo in tudi kako jih otrgamo in kje jih shranjujemo. No, spet je z mano Bojan Erzenšek, tako da mene Bojan pa zanima, katera so tista najbolj osnovna pravila, ki jih mora poznati čisto vsa gobar, tudi če je čisti začetnik.
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samoniklih gliv. In prva stvar je, moramo zračno posodo v šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču. Vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Ja, torej, neznano gobo raje pokažemo strokovnjaku. To pomeni, če ne vemo točno, ali je goba užitna ali ne, nujno do strokovnjaka, da vam pove točno, kaj imate v rokah. Potem pa nabiramo košaro, pazimo na podgobje in seveda ne pretiravamo s količino, da ne bo kakšnih težav z možmi v modrem, bolj natančno inšpekcijo. No, od težav z inšpekcijo pa naprej k odlični glasbi. Tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten. Tako da, kar uživite.

Majuro in pesem mi faj, v sogorenskem popovdnevu na ura pa bo zelo kmalo 30 minut čez četrto popovdne. Tako da zdi se mi, da večina izmed vas je že doma ali pa na poti domov, tako da zdaj se pa sproste, pa uživajte ob tem mehem bolj deževnem in vetrovnem popovdnevu. Osledna pa prihaja kar ena velika dalmatinska uspešnica od Oliverja Dragojevičega in največjih dalmatinskih pevcev. Imenuje pa se Vjeruj v ljubav. Pesem je bila izdana leta 1979, album je usneman maja 1979 tudi v studiju Jugoton. Je pa zanimivo, da je naslovna pesem bila izdana tudi z gosti Pepel in Kri. Je pa to ena izmed Oliverjevih pesmi, ki nosi tako zelo jasno Oliverjevo sporočilo, da je ljubezen tista, v katero je vredno verjeti. In res je vredno verjeti v ljubezen, vse to nam bo zdaj zapel tudi Oliver Dragojevič.

0: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi zadnje faze sanacije zemeljskega plazu bo predvidoma do konca oktobra tudi zvečer in ponoči zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica Ševlje na odseku Čepulje Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Obstoječa cesta na tem odseku bo globoko prekopana skoraj v celotni širini, sledilo bo opaženje in betoniranje pilotne stene na že izvedenih pilotih. Cesta Čepulje Planica, kjer so najzahtevnejša dela že končana, pa je spet odprta za ves promet, bodo pa na njej občasno še delne zapore. Predvidoma do konca oktobra pa bo zaprta tudi državna cesta na odseku Lipnica-Kropa-Rudno, kjer rekonstrukcijo cestnega priključka izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gradbena dela zaradi ureditve cestnega priključka ter komunalnih vodov bodo izvajali med 7 in 17 uro oziroma v času svetlega dela dneva. V tem času bo promet urejen izmenično enosmerno in z ročnim usmerjanjem prometa. Zaradi asfaltiranja po gradnji javne komunalne infrastrukture pa bo do 12. oktobra občasna popolna zapora občinske ceste Kranj-Hrastje, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
12: Ja, to je do naselja Hrastja, gre za to, da urejamo poslovno cono Hrastje, gre za asfaltiranje po gradnji javne infrastrukture, komunalne infrastrukture. Zdaj, to je samo občasno se zapira, gre za popolno zaporo od naselja Hrastje pa do glavne ceste Šenčur-Kranj. Dela bodo potekala v treh fazah, največ 4 dele od dni do oktobra, 12. oktobra, sicer med 7. in 19. uro. Zdaj, tudi tukaj bi prosil, da se upoštevajo prometne signalizacije in se seveda vsem zahvaljujem za razumevanje.
11: Prva faza je med naseljem Hrastje do agromehanike, druga na območju agromehanike, tretja pa od agromehanike proti glavni cesti Šenčur-Kranj.
13: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, ja, na Gorenjski avtocesti od Lest proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Ed Sheeran, potem pa še Duše Projski. Tako da, kar uživite.
8: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Tu še Prvenski in njegova jedina v gorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pa pogledamo še mečkanje nebo, kaj nam kaj pravijo vremenoslovci. Je danes je v Kranju kar precej hladno in oblačno, trenutno imamo 15 stopinj, možne pa so tudi še močnejše nevihte in pa nalivi. Na jutri pa bo oblačno, okoli 17 stopinj občasno bo deževalo, možna pa je tudi kakšna posamezna nevihta, potem pa se kar počasi začnejo stvari izboljševati. V soboto bo okoli 23 stopinj nekaj sonca, še vedno pa lahko na obisk pride kakšna ploha, v nedeljo 24 stopinj, zjutraj so še možne kakšne plohe, potem pa bo več sončnega vremena. Podobne temperature, okoli 23 pa kažejo tudi za ponedeljek in torek, tako da ja, prihaja jesensko vreme, ampak tudi to bo lahko kar prijetno.

0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
4: V Kranju začnemo 22. septembra.
5: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
6: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
5: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
6: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
5: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
13: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
14: Prevozniki, pozor!
15: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
16: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
17: Kaj si najdu?
16: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
17: Kje si zdaj to najdu?
16: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: GB Leasing.
20: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od bremena pa k volitvam. Ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še Združene države. Predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi država stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolgo 2 do 3 km. Na primorski avtocesti med Gaborkom in Ljubljano zamude približno 1 uro in 15 minut, ter na ljubljanski obvoznici Bežigrad Koseze ter Kozarje Koseze.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolgo 2 do 3 km. Na primorski avtocesti med Gaborkom in Ljubljano zamude približno 1 uro in 15 minut, ter na ljubljanski obvoznici Bežigrad Koseze ter Kozarje Koseze.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro.

podaja kljub svojim že kar velikim letom tudi na turo po Evropi. Tukaj je Stevie Wonder, eden edini in njegova I just called to say I love you. Uživite.

Saša in pesem I Feel Lonely v gorenskem popovdnev, kjer pa je ura že kar 16 minut čez peto popovdne. Upam, da imate danes en prijeten dan in da ste zdaj reži doma in pripravljeni na zaslužen počitek. No, drugi teden pa bo čas, ko ne bo toliko časa za počitek, saj je teden mobilnosti, kar pomeni, da bi bilo zelo dobro, če se mogoče manjkrat usedemo v avto in večkrat na kolo. Tudi mi bomo imeli kar tako zanimivo akcijo tega tedna. Že 16. se vse skupaj začne in takrat bomo zbujali eno znano kranjsko osebo. Koga? Tega vam sedaj seveda še ne moram izdeti, lahko pa vam povem, da bomo počasi dajali ven namige, vi pa boste ugibali, kdo ta oseba je. In tisti, ki prve ugane ime osebe, dobi na tako zelo prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. Na 22. ko se teden mobilnosti tudi konča, takrat pa veliki finale, Saša in Tilem bosta kolesarila iz Kranja do Kranjske gore. Ja, prav ste slišali, ker iz Kranja boste šla do Kranjske gore, z njima pa greste lahko tudi vi. Lahko jih spremljate delček poti, celo pot, postava vašega spremstva res zelo, zelo vesela. No, zdaj pa Bruce Channel in njegova Hey Baby. Tako da, uživite.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje, temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra. V Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2 odstotkov.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: V predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlast proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Poletje. Radio Kran, tvoji. Najljubši.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Franki ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Poletje je še lepše.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhin, a se zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Če ostajamo na šolah, na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine. Evropska centralna banka pa je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 4% točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji občasno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Gaberkom in Ljubljano. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoji še vedno tudi na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
7: V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
6: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
6: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
9: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranska klobasa. Več na www.visitkran.com.
10: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
11: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
18: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Je nasmeh. Je poljub. Je požirek. Tvoje poletje. Na radiju.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.